Haide la știri. Davai gas, gas, gas, gas. Gas în stop, ceas, everybody. Ela, baby. Dami gospoda, crocodilogene.